бо дуруди муҷаддад шунавандаи азиз, мо барномаи чароғи роҳро мустақиман идома медиҳем. суҳбати мо дар бораи шинохти худамон аст, расидан ба огаҳӣ, раҳо гаштан аз ғафлат, худшиносӣ ва худшиносии миллӣ. ва паёме ки аз дӯст ба мо расидааст ва суолашон ин аст ки худшиносии миллии тоҷикон аз куҷо оғоз мешавад ва аз кадом сарчашма об мехӯрад. албатта шунавандаи азиз, ман ба қадри фаҳмиши худам, ба қадри он дониши каме ки дорам, ба ин суоли шумо ҳатман посух хоҳам гуфт. аввалан пояи он, яъне пояи худшиносии миллии мо ба тамаддуни бостонии ориёӣ ва мероси фарҳанги халқҳои эрони табор мерасад. давлатҳои қадим аз қабили сомониён дар ташаккули ҳисси миллӣ ва давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доштаанд. махсусан дар давраи ҳукмронии онҳо забон, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикӣ рушд кардааст, ки ин яке аз хидмати хеле бузурги сомониён мебошад. дуюм, ба назарам ин забон аст, яъне забони тоҷикӣ яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои худшиносии ману шумо ба ҳисоб меравад. забони мо танҳо василаи муошират нест, балки дар он таърихи мо, адабиёти мо, арзишҳои миллии мо нигоҳ дошта шудааст. воқеан забони мо як воситаи бисёр пурқудратест, ки баёнгари ҳамин таърих, адабиёт ва арзишҳои миллии мо мебошад. чизи дигар ин мероси адабӣ ва фарҳангӣ аст. осори шахсиятҳои бузург мисли Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абу Али ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Мавлоно, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон, ки дар бедор кардани ифтихори миллӣ, бедор кардани дурустараш ҳисси ифтихори миллӣ ва шинохти гузашта нақши бузург доранд. хусусан асари безаволи шоҳнома таърих ва афкори мардуми моро аз дунёи қадим зинда нигоҳ доштааст ва барои мо беҳтарин ҳадияест, ки фирдавсӣ бузург ба ҷо гузоштааст. урфу одат, анъана ва ҷашнҳо низ дар ҳувияти мо, дар шинохти миллии мо нақши бузурге доранд. масалан наврӯз, ки рамзи эҳёи табиат ва пайванди фарҳанги мо тоҷикон бо гузашта аст. дигар ин ки таҷрибаи таърихии мубориза ва ҳифзи ҳувият, махсусан дар давраҳои гуногуни таърихӣ, ки тоҷикон барои нигоҳ доштани забон ва фарҳанги худашон талош кардаанд. агар дар маҷмӯъ бигирем,
خودشناسی ملی ما از تاریخ، زبان، فرهنگ، ادبیات و ارزش‌های معنوی سرچشمه گرفته تا امروز همچون عامل مهمی وحدت و پیشرفت جامعه ما خدمت می‌کند. اما اینجا سؤال دیگر نیز به میان می‌آید که آیا تا زمان آمدن اسلام نیاکان ما درباره خودشناسی ملی فکر می‌کردند؟ اینجا یک نکته مهم را باید روشن کنیم که مفهوم خودشناسی ملی به شکلی که امروز می‌فهمیم در زمان‌های پیش از اسلام وجود نداشت. این مفهوم خودشناسی ملی یک مفهوم نسبتاً معاصر است، اما این معنای آن را ندارد که نیاکان ما عموماً حس خودشناسی نداشتند. برعکس، آنها شکل‌های دیگری از شناخت خود را داشتند، مثلا خودشناسی قومی و فرهنگی. نیاکان ما که به جهان ایرانی تباران تعلق دارند خود را از دیگر خلق‌ها فرق می‌کردند. مثلا در دوره هخامنشیان و بعدتر ساسانیان آدمان خود را به یک تمدن و فرهنگ مشترک منصوب می دانستند و آنها برای حمایه همین تمدن خودشان و فرهنگ خودشان تلاش می ورزیدند. نه تنها آنها این تمدن و این فرهنگ را ساخته بودند، بلکه توسط این تمدن و فرهنگ خود را در برابر دیگر قومیت ها که دور برشان زندگی می کردند آنها را پهن می نمودند. و دیگر اینکه خودشناسی دینی داشتند. مثلا پیش از اسلام دینی اساسی این دینی زردشتی بود. این دین جهانبینی، اخلاق و طرز زندگی نیاکان ما را معین می ساخت و یک نوع هویت عمومی را به وجود می آورد. یعنی این دین نیاکان ما را در اطراف خودش متحد می ساخت و به آنها یک نوع هویت عمومی می داد. دیگر اینکه زبان و فرهنگ مشترک. زبان‌های ایرانی و انعنه‌ها مردم را به هم می‌پیوستند. این هم یک شکل خودشناسی بود، هرچند که آن را ملی نمی‌گفتند. در منبع‌های قدیم فرق‌گذاری بین مثلا ما ایرانی‌ها و غیر ایرانی دیده می‌شود. این نشان می‌دهد

0: гуфтори адабиамонро сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло додои ӯгай ном ҳикояи нависанда баҳром фирӯзро шунавед.
1: ҳамаи бачаҳои гирду атрофаш додо доштанд, фақат вай надошт. аниқтараш додояш буд, аммо дар куҷое аз ҳоли муроду модараш бехабар зиндагӣ доштааст. ин кори вай ҳар замон ба мурод алам мекард. бачаҳои дигар ҳамроҳи додояшон ба бозору магазин, ба сайри боғу кӯл, ба боғи ҳайвонот мерафтанд. рӯзҳои истироҳат ба ҷониби кӯҳсор сафар мекарданд. ҷӯраш насим ҳамроҳи додояш мошинсавор ба моҳидорӣ меравад. як бор додои насим ӯро ҳам бурд. аҷоиботи он рӯзро мурод ҳаргиз фаромӯш намекунад. он рӯз хушбахттарин рӯзи ҳаёти вай буд. бибиаш мегӯянд, ки чанд сол пеш аз ин, вақте ки вай хурд будааст, ҳар гоҳ насим ба истиқболи додояш додоҷон гӯён тозад, вай ҳам баробараш додоҷон гӯён медавидасту амаки каримро оғӯш мекардааст. он солҳо вай чунон беақл будааст, ки ман шуморо додо гӯям майлааш, гӯён бибии пирашро гаранг мекардааст. ҳоло вай хурд не, ба мактаб меравад, ҳама гапу кори дуньёро медонад. ҳар кас як то додо дорад, як то оча. очаю додоро харидаам намешавад, фурӯхтаам, ба қарз ҳам гирифта наметавонӣ. муаллима ҳамин тавр гуфт, бибӣ ҳам гуфтанд. бибиаш акнун пир шуданд, суханони пештар гуфтагиашонро фаромӯш карданд. очаю додои ӯгай чӣ хел одам аст, чандин бор гуфта буданд, аммо ҳозир мегӯянд, ки очаат катӣ ба хонаи додои нав меравӣ. додои нав додои ӯгай немегӯянд. мурод нағз медонад, вай мардак бегона аст. бегона ки шуд, ӯгай аст. аз чӣ бошад, ки ҳамаашон ӯро гӯлу нодон меҳисобанд? очаю додои ӯгайро мурод нағз медонад. чӣ қадар афсона хонд, эҳе. муаллима гуфт, ки афсона барчаи ороста монанд аст. агар аз арча бозичаи ороишашро гирем, дарахт аст, дарахти воқеӣ. ман филми додои ӯгайро дида будам. сони бачаҳо чунон саргузаштҳое гуфтанд, ки агар онро дар хоб бинед, метарсед. додои ӯгай душмани бачаҳо аст. хайрият, ки холаш аз ин хусус ба вай рӯи рост гуфтанд. агар додои ӯгай туро ранҷ диҳад, бархезу ба хонаи бебиат биё. ана ин гапи дуруст, рости гапро гуфтанд. дигар ҳамаашон дурӯғ мегӯянд, аммо ҳеҷ сурх намешаванд. боз муаллима мегӯяд, ки ҳар кас агар дурӯғ гӯяд, аз ду сар сурх мешавад. гапи бекора. агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам. он рӯзҳо мурод аз забони бисёр занон калимаи ӯгайро мешунид. хишовандон, ҳамсоязанон аз дилсӯзӣ сари ӯро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. аз суханони онҳо гумони вай яқин гашт, ки додои ёфтагии очааш як марди бегона, яъне додои ӯгай будааст. ҳамон додои ӯгае, ки аз дасти он бачаҳо азобу уқубати беҳисоб мебинанд. яке аз ҳамсоязанҳо ба бибӣ ҳикоя кард, ки додои ӯгай писарекеро ба сағирхона супоридааст, дигараш духтаракеро си рӯз дар оғилхона беобу нон руст кардааст. сони бибӣ ба мурод таъйинот дод: ба сухани очаат гӯш биде, аз амри вай берун пой нагузор. модар ҳамеша ғами туро мехӯрад. ҳа бачам, додои ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намешавад, шикам ба гӯшт намешавад, бегона хеш гуфтанд. ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши мурод сурф барӣ нишаста, ӯро ботинан беқарор мекарданд. вай ба хонаи падари ӯгай ҳаргиз рафтан намехост, вале бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки این گپ را نگوید، آچش می رنجد. سانی مراد به دل عهد کرد که به حولی دادای اوگای رفته او را تعذیر دید. در این بابت وی خیلی اندیشید. قصاصی همه بچه های ستم دیده را از وی گرفتنی شد. مراد یک شب دادای اوگای را در خواب دیده ترسیده بیدار شد. دادای اوگای دیو بر این او را برداشته با بام براورد. از افتکار از بام با پایان انداختن میخواست. مراد تپانچه بازیچش را بوی راست کرده ترساندنی شد. سانی در خانهشان توی برپا شد. مراد به همه بچه ها قندلات و سمبوسه براورده داد. آچهش بطن کرته سفید پوشیده به سرش روی مال سفید انداخته عروس شد. مراد همراه آچهش با ماشین نشستن خواست، اما خالهش از دستی وی کشید و منع کرد. سانی همراه خالهش وی با ماشین دیگر سوار شد. ماشین ها اول از کوچه های چراغان شهر گذشتند و سانی کوچه های تاریک سر شدند و عاقبت آنها در نزد دروازه قرار کردند که چراغش روشن بود و مرد و زنی بسیاری در آبرا داشتند. مراد از ماشین فر آمد و او را یک مرد لاغرندام مل رنگ مثل آن که یکان خیشی نزدیکش باشد آغوش گرفت. وی زور می زد و بیاد آوردن می خواست که او را در کجا دیده باشد، ولی هیچ به خاطر آورده نمی توانست. مرد مل دستی او را گرفت و به خانه الهیده برد، دسترخوان گسترده سمبوسه و کباب آورد، به نزدش سیب و انگور و ناک نهاد و پیوسته بخور گویان مهربانی میکرد و از حال وی از تحصیلش پرسان بود. انا اکنون مراد جان، همه امان در این حوله زندگی میکنیم. من تو را به مکتب محله میبرم، چنان مکتب زور دور نه، به حوله امان نزدیک، میگفت وی. عجیبش این بود که این مرد ناشناس نامی او را در کدام سیم خواندنش را همه اهل خاندان آنها را می دانست. هر زمان زن یا مرد به خانه در آمده او را در پهلوی این مرد دیده زید مانده می نگریستند و به مهربانی تبسم می کردند، سخنان نغز می گفتند. سانی از مرد مله دایر به یگان کار مصلحت پرسیده می رفتند. از بیرون خروش دایره و ترانه زنها به گوش می رسید. من برای تو ویلسپید ارلیانک خریده ماندم، فردا سوار می شوی، گفت مرد مله رنگ. مراد از حیرانی چی گفتنش را نمی دانست. این مرد کی باشد؟ چرا وای برای او ویلک خریده است؟ باز ارلیانک؟ بلکه او را به یکان بچه خیشش مانند کرده گیست؟ یا دادای اوگای همین باشد؟ نه، به دادای اوگای مانند نه، دادای اوگای این خیل نمی شود. به خانه مردی میان سالی در تنش جامعه زیر بی قصب، در سر تاقی چستی وارد شد. وی موزه خیرام یلقاسیش را نشان دادن می خواست، مگر در کفشکش راست استاده بروتش را می مالید و برای او می نگریست. این بچه پسری کلین؟ بعد لحظه برای مراد نگریستن وی از مرد ملا سوال کرد، ولی چشمش هنوز هم سراپای او را گویا می پلمازید. سانی بابای خطابان گفت، دادات سخت بیدار، کرایی دادا است. سانی با مرد ملا رنگ رو آورد و پرسید، آشپس ها رفتنیان، به هر یکی جامعه و میان بند 25 سومی پول دهیم کفایه بوده گیست. کاری کنید که راضی باشند، گفت کتاهکک مردی مله. اکنون مراد انیق دانست که وی دادای اوگای بوده است. او بلای که بودنش را نفهمانده مرا فریب کردنی. وی زیر چشم بندوم دادای اوگای درست در زین مانده نگریست. افتر

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи Фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد تاریخ کینای تاجیک شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. امروز درباره دو فیلمی که به جایزه آسکار سرفراز شدند و ارزنده تماشای شما هستند صحبت خواهیم کرد. اوپن گیمر، کارگردان کریستوفر نولان، هنرمندان کلیان میورفی، امیلی بلانت، Роберт Дауни Хурди. Ин филм дар бораи олими машҳур Роберт Оппенгеймер нақл мекунад. Филм моро ба давраи сохтани бомбаи атомӣ мебарад, замоне ки қарорҳои як инсон метавонанд сарнавишти тамоми ҷаҳонро тағйир диҳанд. Филме ки шуморо водор мекунад фикр кунед. Тамошои Оппенгеймер таҷрибаи ҷиддӣ ва фаромӯшнашаванда аст, ва дар он ҳунармандон бисёр олӣ бозиданд. Дуюм, ҳама чиз дар як вақт. Ама чиз дар як вақт коргардон Дэниел Кван, ҳунармандон Мишель Лео, Кехюи Кван, Джейми Ли Кёртис. Ин филм як омезиши ғайриоддии фантастика, мазҳака ва драма аст. Қаҳрамон ба ҷаҳони параллелӣ меафтад ва мефаҳмад ки ҳар интихоб метавонад зиндагии дигареро эҷод кунад. Агар мехоҳед филме бинед ки шуморо ҳайрон мекунад ва механдонад, ҳатман ҳама чиз дар як вақтро тамошо кунед. Ва инак мегузарем ба синамои миллӣ. Мо имрӯз як саёҳати махсус дорем. Саёҳат ба таърихи кинои тоҷик. Кинои ки дар он на танҳо ҳунар, балки рӯҳи миллат, орзуҳои мардум ва таърихи зиндагӣ таҷассум ёфтааст. Имрӯз мо аз аввалин қадамҳо оғоз мекунем, то ба кинои муосир расем. Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти Комил Ёрматов алоқаманд аст. Комил Ёрматов 2 майи соли 1903 дар кони Бодом ба дунё омадааст. Ӯ нахустин кинорежиссёри миллӣ аст. Ҳуқуқи бо шараф аввалин филми таҳия кардааш дар тоҷик кино мебошад. Филми Муҳоҷир барҷастатарин филми бадеии беовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар филми Муҳоҷир нақши асосиро ки Комил ном дошт, худи шодравон Комил Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин ҳунарпешаи кинои тоҷик София Туйбоева бозӣ карданд. Дар таърихи синамои советӣ ва бахусус синамои Осиёи марказӣ шодравон Комил Ёрматов ҳамчун устоди жанри таърихиву ҳолномасозии ашхоси барҷаста маъруф аст. Оғози кино дар Тоҷикистон. Солҳои 1920, давре ки Тоҷикистон ҳанӯз дар оғози роҳи фарҳангии худ қарор дошт. Дар он солҳо кино як чизи нав ва аҷиб буд. Соли 1929 таъсис ёфтани Тоҷик фильм як рӯйдоди таърихӣ гардид. Ин студия ба маркази асосии филмсозии кишвар табдил ёфт. Дар аввал филмҳои ҳуҷҷатӣ буданд, онҳо ҳаёти мардум, анъанаҳо ва меҳнати рӯзмарраро нишон медоданд. Аввалин филми бадеӣ оғози воқеии синамо. Муҳоҷир яке аз аввалин филмҳои бадеии тоҷик аст ки соли 1934 ба навор гирифта шуд. Ин филм қиссаи як ҷавонро нақл мекунад ки маҷбур мешавад ватани худро тарк кунад. Ӯ ба ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар меравад, аммо дар ин роҳ бо душвориҳо, танҳоӣ ва дарди ҷудоӣ рӯ ба рӯ мешавад. Тасаввур кунед, солҳои сиюм, камераҳои оддӣ, имкониятҳои кам, аммо як орзуи бузург нақл кардани қиссаи мардум. Ин филм барои тамошобинони он замон хеле таъсирбахш буд, зеро бисёриҳо чунин сарнавиштро аз сар мегузарониданд. Солҳои рушд ва таҷриба. Баъди ин боз филмҳои дохунда, қисмати шоир, ман ба духтаре вохӯрдам, филмҳое гирифтанд ки то ҳол дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтааст. Солҳои баъди кино тадриҷан рушд кард. Филмсозон таҷриба гирифтанд, ҳунармандон пайдо шуданд ва мавзӯъҳо васеъ гардиданд. Кино ба як воситаи муҳими тарбиявӣ ва фарҳангӣ табдил ёфт. Дар он масъалаҳои иҷтимоӣ, меҳнат, муҳаббат ва инсоният инъикос меёфтанд. Давраи тиллои кинои тоҷик. سالهای 60م 80م این دوره را می توان دوره شکوفایی کینای تاجیک نامید. در این سالها فیلمها با صفت بلند، سناریوهای پرمضمون و هنری کسبی آفریده می شدند. یکی از چهره های برجسته بوریس کیمیاگرف فیلمهای تاریخی را به سطح نو برداشت، از جمله داستان رستم. این فیلم بر اساس شاهنامه فردوسی آفریده شده، قهرمانی، عدالت و جسارت را نشان می‌دهد. این نه تنها فیلم بود، این احیای تاریخ بود. در همین دوره فیلم‌های دیگر نیز آفریده شدند که زندگی واقعی مردم را نشان می‌دادند. محبت، عائله، آرزوها و مشکلات، تغییرات و دشواری‌ها. سال‌های 90 با فروپاشی اتحاد شوروی کینای تاجیک به یک مرحله دشوار وارد شد. مبلغ گذاری کم شد، استودیوهای فعالیتشان را محدود کردند، اما ناوابسته از این هنرمندان و کارگردانها تلاش کردند که این ساحه زنده بماند. در همین دوره یک کارگردان معروف به صحنه برآمد، بختیار خدای نظرف. فیلم او کاش بچه باشم در جهان شناخته شد و در فستیوال‌های بین‌المللی موفقیت به دست آورد. این فیلم با اسلوب خاص، حکایه‌ای زنده و تصویرهای زیبا تماشابینان را جلب کرد. این لحظه نشان داد که کینای تاجیک می‌تواند از مرزها بیرون رود. کینای معاصر. امروز کینای تاجیک باز هم احیا می شود. جوانان با کامیره های رقمی، تکنولوژی های نو و ایده های جسور وارد این ساحه می شوند. آنها درباره مسئله های معاصر فیلم می سازند. مهاجرت، حیات شهر، آرزوهای جوانان و مشکلات اجتماعی. فیلم هایی که می توان گفت موفقند. داو، ماهی در شست، راه، بچه‌یابی، در تلاش حقیقت، تاکسی، افتابوس، آشیان مهر، 12 سال انتظاری، آخرین سید صیاد و خواب سرخ و چندین فیلم هایی که تاجیکستان عزیز ما را معرفی کردند. فستیوال های کینا و همکاری های بین المللی نیز به رشد این ساحه مساعدت میکنند. نقش کینا در جامعه امروزه بسیار لازمی است. کینا تنها فراغت نیست، آن یک زبان پرقوت است. توسط کینا ما می توانیم تاریخ خود را حفظ کنیم، فرهنگ خود را معرفی نماییم و نسل نو را تربیت کنیم. کینا می تواند فکر انسان را تغییر دهد، احساسات را بیدار کند و الهام بخشد. این راه پر از آرزو، زحمت و محبت است. دوستان عزیز، اگر ما می خواهیم کینای تاجیک روش کند، باید به کینای تاجیک توجه کنیم، دستگیری نماییم و قدر کنیم. همین طور شنوندگان گرامی، شما اندیشه ما را درباره کینای تاجیک شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.